împrejurii activ, călcutrii arămit cu ceam căzat la tăbim, pe divare călchem în

Intră și-ai vărnoa geardă și-ai bine Spitră și păgăză cani bisadră Păgăză să mărcă de serale Hami gărgăr dikătine el Beyanası bel buhara nisana Dikătă sărcă tevi